0: کو, آپ کی شارپنیس کو, کہ آپ کتنے انٹیلیجنٹ ہو. اب جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کی اسکیمز ہیں, اویئرنیس ہے, بہت کچھ چینج ہو رہا ہے. آپ نے میم این جی او کی بات کی ابھی, تو ہم تھوڑا سا آل انڈیا ویمنس کانفرنس کی بات کرتے ہیں. 100 ایئرس کمپلیٹ ہو رہے ہیں اور آپ سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں اس کو, بہت کچھ ہو رہا ہے, تھوڑا سا پلیز شیئر کیجیے نا ہمارے ساتھ.
1: ہاں, ہم 100 ایئرس کمپلیٹ کر رہے ہیں اینڈ وی آر سیلیبریٹنگ دا سینٹنری آن 8th of January.
0: جی,
1: کیونکہ ARWC آل انڈیا ویمنس کانفرنس اس کے 100 ایئرس کمپلیٹ ہوتے ہیں ابھی 27 میں, کیونکہ یہ اسٹارٹ ہوئی تھی 1927 میں, اور بڑی ہی رچ ہسٹری ہے اس کی. یہ اسٹارٹ ہوئی ایک چھوٹی سی بات سے, ایک بنگال کے پبلک ایڈمنسٹریٹر تھے, انہوں نے عورتوں کو یہ چیز کہی کہ تم لوگ کب تک آدمیوں کے کنٹرول میں رہو گے, تمہاری ایجوکیشن میں کب تک مین جو ہیں وہ سلیبس بناتے رہیں گے, آگے بڑھو, بتاؤ آپ کو کیا چاہیے اور ہم آپ کی تب تک مدد کرتے رہیں گے جب تک آپ کا سب کچھ اچیو نہیں ہو جائے گا. سو تبھی پھر ایک میگزین تھا چنئی میں, WIA کا آرگنائزیشن ہے جو ابھی ہمارا پارٹ ہے وہ, انہوں نے اس میگزین میں یہ خبر کو نکالا. اینڈ دیر واز ون آئرش لیڈی, مائگریٹ کزن, ہر ہسبینڈ واز اے پروفیسر ان ون آف دا کالجز, وہ انڈیا میں سیٹل ہوئی ہوئی تھی. اس نے جب یہ پڑھا تو اس نے چاروں طرف یہ پھیلایا کہ عورتوں کو یہ ایک اپرچونٹی ملی ہے. تو سب سے پہلی جو عورتیں, پورے دیش سے عورتیں جو تھیں وہاں پر آئی, پونا میں فرگوسن کالج میں پہلی میٹنگ ہوئی. پہلی میٹنگ میں گائیکواڑ کی مہارانی تھی چمنا بائی, جو بہت ہی بڑی ویمن امپاورمنٹ والی تھی. اس نے دشہرے کے اس میں اپنا پردہ پبلکلی نکال دیا تھا کہ پردہ جو ہے وہ عورت کی ہیلتھ کو کیسے امپیکٹ کرتا ہے, اس کی گروتھ کو امپیکٹ کرتا ہے. تو ان کو پریزیڈنٹ بنایا گیا. اس پہلی میٹنگ میں ہی 7 ریزولوشنز پاس کیے گئے, اور اس ٹائم بچیوں کی شادی 4-4 سال 5-5 سال کی ہو جاتی تھی, اور ایجوکیشن لیول واز 1% فار گرلز اینڈ 1 point something فار بوائز. تو انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن لڑکیوں کو اس لیے نہیں ملتی کیونکہ دیر از چائلڈ میرج. سو آواز اٹھائی گئی کہ 14 سال سے کم لڑکی کی شادی نہیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے 2.5 سال کے اندر اندر یہ قانون بنوایا. اس کے بعد یہ چلتی رہی, پھر انہوں نے رائٹ ٹو پراپرٹی بنایا. انہوں نے کہا کہ پیرنٹس نے کہا اگر شادی نہیں کریں گے لڑکیوں کو کیا کریں گے, انہوں نے کہا ایجوکیشن, دس از ہاؤ. پھر 3 ہمارے ایم ہے AWC کے, ایجوکیشن, تھرو ایجوکیشن ایمینسیپیشن, ایمینسیپیشن اینڈ دین ایمپاورمنٹ. ہم وی آر سیکولر اینڈ وی آر نان پولیٹیکل, اور ہماری آرگنائزیشن میں بہت بڑے بڑے اسٹالورڈس ہوئے ہیں جنہوں نے بہت بڑی, آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ آج سے 100 سال پہلے کہ عورتیں اتنی دور تک سوچ سکتی تھی کہ لڑکیوں کی ایجوکیشن کس طرح کی ہونی چاہیے. لڑکیوں کو فائن آرٹ بھی سکھاؤ, ہوم سائنس بھی سکھاؤ, اور جو ویڈوز ہیں ان کو آگے کیسے لانا ہے. انہوں نے ویڈوز کے لیے سینٹرز بنوائے, وہاں وہ رہیں گی, ان کو ٹریننگ دی جائے گی, اور ان کو ہم اکنامیکلی امپاور کریں گے تاکہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو
0: جائیں.
1: آج سے 100 سال پہلے تو ہماری سب سے مشہور جو ہے وہ ہنسا مہتا, جب بھی وہ یو این میں گئی ریپرزینٹ کرنے ہندوستان کو, تو وہاں پر یہ ہیومن رائٹس کمیٹی میں یہ آیا کہ عورتیں اور آدمی برابر ہیں, آل مین آر ایکول. شی سٹوڈ اپ, شی سیڈ نو, وائی شوڈ بی سے مین, وائی یو آر گیونگ پریفرنس ٹو مین, آل ہیومن بینگز آر ایکول. اس کے بعد سروجنی نائیڈو تھی, سروجنی نائیڈو کے بارے میں تو سب جانتے ہیں. اس کے بعد راجکماری امرت کور تھی, انہوں نے اپنا جو گھر تھا, انہوں نے اینڈ میں اپنا جو راجکماری ان کا تھا یہ پوزیشن, اس کو انہوں نے تیاگ دیا تھا. انہوں نے کہا میں ایک آرڈنری ویمن ہوں, میں خالی, میں راجکماری نہیں ہوں, میں خالی امرت کور, بیکاز شی واز دا فرسٹ ہیلتھ منسٹر ان انڈیپینڈنٹ انڈیا. انہوں نے دیکھا کہ ڈاکٹرز اور نرسز کی حالت, کام کرنے کے بعد ان کو ریسٹ چاہیے, ان کو ریلیکسیشن چاہیے. انہوں نے مسوری میں ان کا جو بنگلہ تھا وہ ان کو ڈونیٹ کر دیا کہ نرسز جو ہیں چھٹی لے کے وہاں جائیں فیملی کے ساتھ, ریلیکس کریں تاکہ ریجوینیٹ ہو جائیں اور آ کے وہ کام کریں. اور فنڈامنٹل رائٹس کو جب بنائے گا, اس کی کمیٹی میں راجکماری امرت کور اور رینو کور رہے. اور جو آپ کانسٹیٹیوشن کے ڈائریکٹو پرنسپلس کی بات کرتے ہو, وہ ان کے دوارا ہی کوائن کیا گیا تھا. تو یہ ہمارا ملک کی فریڈم میں, ملک کے کانسٹیٹیوشن میں یہ ہمارا رول ہے. پورے دیش میں ہماری 500 برانچز ہیں, پھر سال میں 2 کانفرنسز ہوتی ہیں جہاں سب مل کے ہم اپنے آئیڈیاز جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں. اور ہمارے ایجوکیشن ٹرسٹ ہے جو لڑکیاں ایجوکیشن, ہائر ایجوکیشن لینا چاہتی ہیں اور ان کے